0: akara akwa ojumo re
1: idoma chi oyoma na egenti
0: kuba chi ta
1: mitara gempo ma
2: jamaa baraka moda asuba mune mukupata samu wana mai tarin alba.